0: blöðu mín til kallar þetta djús. Þetta var djús. Important stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.